0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Só no curso que já tem tantas as anti. Manavitra ao firenena, tsitikolokoly, manavitra ny vahoaka madinika, amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy io, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka. Jery vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra. Amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampifinaranjakana tokony iray zao nyke ny mahantra zao ny kamiko dia tsy nanatoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miarony zoomy malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy, hatram-bolana mia lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana noho ny korotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Ndrary namana tsy natao hitoko isana, nylofo mafy anao matoa ikoizana. Eh, ny fose azo mpamoizana, teny zao sitrano akary ny motivaka toizana. Le feo mipitsika amin'nylazany ao anaty fa hoe ho fitako io, ho fita lesy hoe taero azasakanana lahery mpiniavana fa tsy amin'ny mitaka io, ny saina bokona hiaro sy taiza.

0: classe, tu me vas vivre.
1: J'aime tant rien ici, j'ai les chansons de Ressac. Ma pielle, la mi pita. Ressac, chanson de Ressac. Ma patronne en Zema, quoi. La sa tranne, si tu tiens les Ressac, la Ressac Pandakan, elle est en train de faire ma Sroa na toa tsikio, dit panjakana miatrio, tsy adevitra fa tsotsotra resaka, na filalovana resaka, manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao, ny tanàna. Ary tena goavana be mihitsy ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanitsika dia manontany, aia, mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra, le hoe mandeha ila an-tsenanay. Maty ila, varotra, mijaly zahay, inona ny atao. Dia atsipy moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, dia efa zay zany ny ahitan'olona, ankoatra ny hoe matahotra ny olona, fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

Шашалага, ты мотокара, пучу. Я там нашел.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Anak, este arma turi, a demanda fixa man a recuno mas. Tintana cuyundan, dad timanuzuruzi. Fai nene fa tutraga n tombri hianteo are fa saki putraga nuni a ben liavzanan. Ka savulaina ben tanan. Ram yungunna, aza tau manaita nao, fa tsy momba nao akur zao vedesika eto zao. Isaoraka aza andriamanitra, raha tsy fantatrao akur zay aleny fisainako. Naza iady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro. Nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloa, ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao. Fa mamiry firy loatra tirirenitsika ity, nefa izy tsy matory fa adalàna ny an-dala. Resak'olo nefa lanaka ka niady sain'ndray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko, raha mpitsofotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao, fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray. Nisy mantsy fitokany natokaikitsika ato ka nisy areto zay mandeha de avily avoko fa andano reo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavako fo ny mpitroniko takanay. Fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka, nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny, fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonaina eto mpoko be taraina.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: آس تم کو فافی
1: ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity sahi ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitsony Madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: Ain Pirenena ondresahana aloha olona fantatra fa na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisysika ty za mangataka ny ilze pars tsisy nanampy a tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny jepars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny androntsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokotany ceg isaky ny firaisana 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisana i ceg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto iniskae eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance pays en danger mangataka misy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasainy dahalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inonotao andanina volany fa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahanazy ao anatin'ny lalampanorenany inona fotsiny nanekenan'zany to anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeotsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

Fanatanjahantena masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta, laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andininy fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fananatolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty foro hiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialona, ndre amty fiainy, ndre amty fiainany, ndre amty anany, ndre amty valiny, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa, nibolisa tsimberoa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho, hafa tsy mama, halinoko, boto tsy katesizin'ny fihinoko, fangampanahy tsy nilinoko, tsy fananara ro tsy niampy, fa za ro tena tampy ka tamy valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota, potraky tamy lehilahy io ty fanahiko, zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo, tsy naisako saisasokoa ndra vandy izay ndra to, fa ty ahy tompo masy fanila, raha fanikinia avy amy rano linisako, le nisokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Momirekitsy andohako aby kasokasoko nisy taminay, niaindako marina aloha zao tsirony fitiava zao tamizay, na ankiny aho na tontany, tetia teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ty ahy vetsivetsy tsy tanteraky, eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny, satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy le fa naman'ny nijangajanga avao, ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamy faniriako, tamin'ny eritseritroko, tamin'ny hevitroko, ary tamy raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa, indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbo valy ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amy ty sairaty vitako, namana mpandroso haintrano ro nananako eritseritsy hivadihako, naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy mifankatea, ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky nihiratsy lafa nibisibisihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy le lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Tiahin'olo, tsy robahiko.

0: Vavi!
1: Nandroana-kandroana aloha, somaritra, efa manao daholo ny olona, de tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao, hatranan'izay làlana nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely a, de ny andro tena ny andro eo amin'ny adiny ray latsaka teo, fa saika manao kaso bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a, le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a, fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao, satria matoa ny olona any ivelany mandrosa, le toetsain'zareo mihitsy nefa vao volavola any amin'ny fiarahamonina misy anazy any de lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao any Amboromelala zany, de nandeha nakaty a, andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany, de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao, de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbô discipline tsara daholo ny olona.
3: Fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka piarina. Tetinge ohatra mbola tsy de nisy ny savy e, mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko, de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa miantra le sazy teny Analakely teny mamafahalalana, tsy mifidina kely na lehibe na vahiny. Ey aloha tokony tsy atao e, satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra, de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitra ta sazy azy.
0: Sao tra tombokolahy, sao tra tombokovavy.

0: Lass dumm Quavi!
1: Tena kely teo amin'ny faharoa dia nanatampiana mihitsy satria efa derinay minitra ilay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Tamin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany.
3: Hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy antsika ntsony.
4: Hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Ny aina nisy fifankatiavana ngesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Costume vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny homeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nikolaas Tombokovavy.
1: Dia indrindra ny nahatonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny, nahatonga nampiantso ny mpanao gazety. Averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay. Ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a, fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay, izay dia vita. Dia mivorotato izy. Dia araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo, tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana. Zay zavatra hoe ndroandro dia vita ilay izy. Fa ny tena izy inge dia zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny ireny e, zany ao anisany tokony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra. Dia tena nylaza hoe fa izany ray no afaka hampanatsa ny lalam-panorenana, sy izany ray no ampy no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy, satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina. Zay ny teny nataoko. Zay zavatra hoe amin'izao fotoana izao ve mbola misy teny zany? Ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoro, tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alindahy, tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie. Droit de nesy zany ny lajaikanao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany, mbola misy fezany eto amintsika.

0: Jesus.
1: Ny vavolana ngeza tsitsika antsika andray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsenatereo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao, ny lalam-panorenana no mamialalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avy eo asambleny atondra. Zany iny ny vahaolana re olona fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa mbiny folo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra, mibitabitaka daholo fa nahazo vola. Fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao?
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitampiaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika ntsony
4: hita taratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro ny trano.

0: لازم كفا فيه.
1: يوجاني يعمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام دي تون دي نيشن فافارت تفوتام سيبا تام سي نيشفونام فافارت فايزان فاولا اولا نواناتن جيرا مامين تيوا فاسي ريزاكا فافارت سن ريزاكا تفان دي بالي مانا نيفا توكي فما ساتوان نول لين فاميارتوان نول لاميعف نول لدي تيتان سياتو سايني تاكوي اولا فوقاتن تفان ديانا نجير تاول زان
2: Eu am resaca insecurity sau roata e tucun misum rete potom reta te ratapa kinte lasam rungata ne tsfan di palema na mu matunga na stapa ko am le fateran le futrafta sa de tratan neurona de ta menjera sasan tapaka fil menjera poto lotot saina mazona zomba Kamanara rotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro harivariva fotoana ahafahany manara rotra an'izay mitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry. Tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tena tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io matona niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: क्लास तुम कफाफी
1: mangataka ankomina mbomanga kely zany zay mba hijery fokotanina mbomahitsy fa ohatra izay ny mbomahitsy zany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso lava dia nisy fizarana tany a dia beantitra teo amin'ny 20 teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidifidin'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia fiemperany fotsiny la soratana dia nyteny zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menotra izy nataony mitondra kahie sy stylo izy.

0: Donc va vite.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehy kevoka sikasy tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dozy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy ny mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisy ny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato tenin-drazany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi, ny tombony andevony.
0: Sao ta tomboko lahy, sao ta tomboko vavy.

0: Das tun wir wie.
1: Ich bin auf die Jagd gegangen, manavitra ny firenena tsy tikolokoly, manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, dia zao io zao manao zavatra normal io zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovany aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, dia tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika, dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Re anao firesaka fanampiam-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoty dia ty nanakoany verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny dikany zao e
5: miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Nisarai bandrin zay, tenia tamzan rutsa kasumba vaboka tan tenue, satin antaninu inamu damanu matugano irutsa kasumba vaboka tiamni batfinanran. De zawa ratsinisha batfinanran, ratsinisha. De you tueraniu zany anisanambula vulaku, lewe fienana anyantsa. Fenana any tsa le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nantanin'io ray aman-dreny io a hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy any ambatofinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy makany anjara masoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana de nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedra n'ilay izy tany amin'ny setry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

شو شغلك انت ما تعرف شو؟

Obrigado.

Hatalı.

Oh,

तुम क्लास तुम कुफा भी।

0: لاش تم کفا فی
1: ما زابط دی دین سرانا لو راہن کو ریفنانا ونو لا زابط سرانا دی تو کرنی سوتا سی زین کو بملا کا سین تے مار پا یو ما کرسٹیانا کو ایسورنا کو نن نن نورا سر تو کہ ایسورنا زم می فام مینو فان دے فرنا کو نن نن نورا سین نن نورا دی تو کرنی سورنا دولے لو زین یام گدان را tete mavata ka bolana momba ny fisarana
2: falalampomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe eo atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao inga miteny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: 나를 붙이고
1: I'm not going to be able to do that.

Yes, sir.

तुम क्लास तुम कफाफ ही।

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Nenefa manana mpaka hotrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Manda pizza izay fitvorona de sidy akoho. Izay ihany nenay. Fiarah misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hotrany ihany.
2: Ah, de ohatrany ambolako izandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gn'olo fe vola gne sisy. Tatsiny tia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुंबा फैता ना म्यार तावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारत छोटा हम से व चाम से निश फुंबा फा फारत फैजन फा उला उला ना वा नाटन चीरा मामिंची वा फसरेसा का फा फारत असं रेसा का चुफान डी पाली माना नहीं ये फतो के फमासा चंडूल्ले ने फम्यार Fugatin Chifandianan Chiru Taol Zan.
2: Yo amde saka insecurity so rawat e tukun misumre te potomre ta te ratapa kin te lasam rungatan ya Chifandri pale mana mu matunga na stapa ko am le fateran le futrafta sa te tatan nurana te ta minzera sa san tapa kan fil la minzera poto yo tot sainya mazona zo ambar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro harivariva fotoana hahafahany manararotra an'izay mihitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tsinety tsy hitako moa izany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatra an'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahanjiro matetika io matoa nanova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoa napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: गुलास तुमको फाफी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambato finandrahana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrahana satria raha tsy nisy any ambato finandrahana tsy nisy de zao de hoy izy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe folotoana de nomendiny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandraty fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra n'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

Yo, masın alt, restin zat. Sixalı starım letruya. Yo,

0: तुमको वाह भी।
1: Tu... Ele é isso. Sapa, sapa, pê?

0: la ramanons tsy mazakan zao nanomboka tany zay ranorakoraka andian'olonao amizao tao efa voka rama meny fatakana vola anakotana nyity zavatra atao tianroany avaevakinreo olo reo za tsy matahotra za rery
1: fa iza daholonyolona miaraka aminao
0: ao ambany eo
1: aiza le ambany
0: any bebebe de ary
1: maninona zao tsy miakatra aty
0: aka zay afa ny amboniny midiny fa tsy mety aminay hoe vahoaka rika zay mba ampitarika any mbola miala fa mbola mivory mbola ny anosopatrana
1: fa misy any etsika
0: misy ny etsika aza matahotra nareo fa misy io ary zay tsy matoa zany amakirerana iny zay tsy matahotra anzany fa nanao mariny zay ary miady hoanyreo zay efa ataony mibeny tanana tsinotsinona mbola zao ihany vola kely 250,000 nanaovana zavatra ohatra zao
2: fa iza zany le toerana tena anaovana
0: ady tsy ety mbola tsy fantatra tsy voafaritra eraky ny kalamanjana ny antony azy nareo manontany le toerana depute voafidy tatanynarivo reo droany manao edy manao fa tatitra ho anay vahoaka amin'ny fidy azy tamberina andraikitra amenay vahoaka amin'ny fidy azy hoe anao tatitra ao anatiny lalam-pandrenana zany tompoko tsika nampandany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatiny zany mamerina ndra tamberina andraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka ny fiantony ividananay anazy satria reo ny solotenanay ao amin'ny antenimera mijery sy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vaoka eo tsy afantatra nyinina raha tsy mena tatitra
3: fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mboa hoe mpitolona zany mba hiditra any anatitra ena nefany a efa fivalomana ty efa potika daolo hitanareo zao ntseny io tsisy ny vo dia mba aty daholona ka sisisiny zany le mpivatra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hahafahana ivelomana mbola lasa ihany ry zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia aveo ry zareo hivoaka igrevy zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inga zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa navery foana hoe ny azonay androany va zavatra velomanay andro azonay androany androany asabotry a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola nefa ny azo sabotry zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any dia avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo dia mandroaka miaramila dia lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefa nefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitri any rehetrarehetra dia tesitra ny olona dia zay nandroanay anazy izy koa moa zany mahivava be dia arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra eto dia andana aloha fa tsy izy korotana ty aminay fa mpivarotra a andana aloha voaka
4: za mandalo fotsiny a de reo olona reo a miorakoraka za zany manontany anazy hoe fa misy iny de reo zareo a miorakoraka tiro amin'se ty aza tsy fantam-piaviana hoe iza tsy fantatra anatina fa tonga de mikasikasika
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Imbina amratana anajany an'ny tena ho any avarapatana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatre ny any zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividiananyolona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampielezam-peo kanefa tranony dainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adiny razantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendry namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

zay nanorana mihintsy moaza ny hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namindavina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay ndamita iraka aiza ho aizy izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny aty fanahy, toa ny latsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombona ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

Dersizden ayak sönüp bir yer.

0: place tum ko vavy.
1: Nony ny olona taloha sinaky aty anaty tsy mitovy tsony fomba fiaina. Le kolontsaina taloha mbola afa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovy tsony. Hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha tsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalapomba aloha mifanajana e, tsy mipetraka mifanajana aloha ny keritry lehibe satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany tsony ke ho tena fitadiavana de tsy voa ramaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaramaso ihany ny aki matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra zay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana, raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehy zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay.
4: Ny kolontsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatana tanytalo famianjaanja mafitanjafanjabata efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay. Raha amiko manokana moa za kristiana de tsy zava-tsony hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara. Fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinany.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Va vie.
1: Le fivoana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra hafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika sabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboko anao tsy mioboko anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny ny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatsaikany foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytony misy fiatraikany satria na le fitedavanao raha nge sahirany e sahirany raha amin'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely amin'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être ka mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto ihany zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tany voromahery. Satria tsy mandaitra ny fanahy ny herin'ny fotoana, iny fa voasoratra ndray ty mitolana ho an'ny sefery. De ty ny kajakandrina hafaina anaty kôzy kantiky, aiana amin'ny fizarazarana ambampitombona fanampiana. Valiny nofontsika manga sy fanilo matsika ho kosikosehana de zay mitranga rehetra fitahina.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.
2: Inona moa ny alemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny alemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirana zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay no mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voagedza ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voagedza reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
1: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

mety an-tany fa misy mpangalatra sy feno kalalao asa mandaingy asa ty tena asa ty vola fa mivola ny fototry ny ratsy rehetra miariarena any an-danitra dia ho raisinao ny satroboninahitra.

0: colástum que vá vir.
1: Rehefa miantson'olo lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy ny tanteraka letaetam-bahoaka. Sika dia manonana ny fitondrana. Ary izany manonana ny fitondrana izany dia miasa. Fa tsy miady seza akory. Fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any. Fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity, raha nisy voalohany Colonel Michael faharoa ny malagasy miaramianga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany fa zany mazava ary zany atao amin'tantara nyity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Hey, y'all.

0: بلاص تم كفاه فيه.
1: يا قناة كاس جركو.

Tendrary namana tsy natao hitokisana, lofo mafy anao matoy koizana. Eh, ny fose azo mpamoizana, teny zao sitrano akarony motivaka toizana. Le feo mipitsika amilazany ao anaty fa hoe ho fitako io, ho fita lesy hoe tairo azasakanana lahery mpiniavana fa tsy amitako io, ny saina bokona iaro sy taiza.

0: Glas zum Quafi.
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midika izany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

तुम गवाह भी।

0: بلاص تم كفافي
1: ماندين ريشك تويكارينا مانتسيك دي مانتسيك دي مانونوفون أسفات توبكو فتصريف أفوانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتا مشو ديا ريفاتزيرينون في بيتاكندارا Le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahantrana dia ino mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony dia zao, rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inino fa hiandry amatamboniny, hiandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika izay a, tsisy fanjakana afaka amenao fahafa-po tanteraka amin'ny lafin-drehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy ny fitsinjarana hoe menan'zao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay re ka zay manahirana amin'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona dia nylazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy hahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho any tany mandroso a dia zanahana la firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Shut down, look at them, I got a picture.

Kamarun,

집에서 더 원망을 이렇게

0: Amir Sıra.
1: Thank you.

0: itony fitoerany ity atao hoe Ambatomoravavy. Eto a limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena, ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano, satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.